0: میں یا ہم اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. ہمیں اپنا گول اچیو کرنا ہے, کریٹ اے تھاٹ, ویژولاز اٹ ہیئر اینڈ ڈو ناٹ لیٹ اے سنگل تھاٹ آف ڈاؤٹ کم بیچ میں.
1: ڈاؤٹ اینڈ فیئر,
0: وہ انسیکیورٹی,
1: یو نو کہ what if it will not happen, what if it will not happen.
0: ہاں, تو ہمارا مائنڈ جو انرجی کریٹ کرے گا, ٹرانسمٹ کرے گا, وہ ہونے والا ہے. وی نیڈ ٹو نو دیٹ. تو ہمیں کون سی تھاٹس کریٹ کرنی چاہیے؟
1: اٹس لائک اٹس گوئنگ ٹو ہیپن.
0: اگر ہم ہی تھاٹ یہ کریٹ کریں گے, پتا نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, نہیں ہوا تو کیا کروں گا, تو پھر اب کئی بار بھائی بہن کہتے ہیں میں نے پازیٹو سوچا لیکن وہ نہیں ہوا. Then I need to be very clear. کیا سچ میں نے 100% صرف پازیٹو سوچا؟ کہیں بھی اس میں فیئر, ڈاؤٹ, انسیکیورٹی, کیونکہ یہ بھی تو تھاٹس ہیں. سی, اٹس ناٹ دیٹ یہ تھاٹ ورک کرے گی اور یہ تھاٹ ورک نہیں کرے گی. ہر تھاٹ ورک کرے گی. تو پہلے میں نے تھاٹ کریٹ کیا کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ دس ڈن. نیکسٹ تھاٹ کریٹ کیا, ناٹ ٹو شیور, تو وہ والے تھاٹ بھی تو ورک کرے گا. اینڈ دین سم ویئر وہ ریزلٹ ویسا نہیں آتا جیسا مجھے چاہیے. تو یہ ریسورس ہے, اس کو ہم رائٹ ڈائریکشن میں اگر چینلائز کریں. اب سارا دن میں جو ہم تھاٹس کریٹ کرتے ہیں اس میں جو میجورٹی ویسٹ تھاٹس ہیں وہ ہے پاسٹ اور فیوچر کو لے کے. پاسٹ بھی ایک, یو نو, اٹ جسٹ ہولڈز می بیک. سائیکائٹرسٹ جو ہے منو ویگیانک, وہ بتاتے آن این ایوریج 80% آف دا ٹائم وی آر ان دا پاسٹ, 80% اینڈ 15% سمے وی آر ان دا فیوچر, ویری لٹل. اس میں کئی نیگیٹو بھی ہوتی ہیں, تو اس لیے پازیٹو کی پرسنٹیج. تو پاسٹ اور فیوچر کو ہمیں کہیں نہ کہیں ہلکا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس میں یہ میری بہت ساری انرجی ویسٹ جا رہی ہے. کیونکہ بوتھ آف دیم, پاسٹ اینڈ فیوچر, آر ناٹ ان مائی کنٹرول. اینڈ میں کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوں, انرجی اسپینڈ کر رہا ہوں دونوں کے بارے میں سوچنے کے لیے. تو سم ویئر پاسٹ کی جو بھی باتیں ہیں آئی ول ہیو ٹو لیٹ گو. یہ لیٹ گو ہم نے بہت بار بولا ہے, بہت سارے بھائی بہنیں کہتے ہیں ہاں سمجھ میں آ گیا لیٹ گو, لیکن کیسے کرنا ہے لیٹ گو, کیسے کرنا ہوتا ہے؟
1: ایکچولی میں بتاؤں کہ جب کوئی سچویشن آ جاتی ہے نا, چیلنج آتا ہے, ہم نے لیٹ گو کیا ہوا ہے, ہمیں یاد نہیں ہے, پاس یاد نہیں ہے سپوز, لیکن کوئی سچویشن آ جاتی ہے جس کا کنیکٹ, یا وہ سچویشن اس لیے آئی ہے کہ اور میں اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوں یا مجھے مشکل آ رہی ہے, تو میں پاسٹ میں کہیں ریلیٹ کرنے لگ جاتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہوا. اینڈ دین دا ہول
0: آئی گو بیک ٹو دیٹ
1: تھنگ کمز بیک, اٹ مینز وہ سالو نہیں ہوا,
0: آئی ڈنٹ لیٹ اٹ گو. سو سم ویئر پاسٹ کو, پاسٹ مطلب کوئی گرج پکڑی ہوئی ہے, کسی کے اگینسٹ کوئی بات پکڑی ہوئی ہے, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں کتنی ویلیوبل انرجی ویسٹ ہو رہی ہے. اینڈ فیوچر کے لیے بھی ایک فیتھ کہ جو ہونا ہے وہ میرے ساتھ اچھا ہی ہونا ہے, کیونکہ جو تھاٹ میں کریٹ کروں گی وہی ہونے والا ہے. سو وائی ناٹ کریٹ دا تھاٹ دیٹ ایوری تھنگ دیٹ ول ہیپن ود می ول اونلی ہیپن دا بیسٹ فار می, کیونکہ ویسے بھی وہی ہونے والا ہے. سو وائی ناٹ, وائی کریٹ دوز پینفل تھاٹس؟
1: ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی بیسٹ,
0: ایوری تھنگ ول
1: بی. وین چیلنجز اینڈ سچویشنز آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اوور,
0: تو پھر سب چیز کیسے ہو جائے گی؟
1: بیکاز یو جسٹ ایکچولی پورا لرن کیا ہے ہم نے لیسن کی, سیلف مینجمنٹ کیسے کرنا ہے.
0: اور جب ہم پریزنٹ میں ہوں گے, نہ پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, پریزنٹ میں ہوں گے, کریٹو ہوں گے, وری نہیں ہوگی, فیئر نہیں ہوگا, تو اچھا نہیں ہوگا. اور اگر ورتمان اچھا ہوگا تو بھوشیہ
1: اچھا ہی ہوگا. بار بار ہم نے یہ باتیں سنی ہوئی تھی, لیکن اب پریکٹیکلی جب ہم دیکھ رہے ہیں زندگی کی, ایکچولی ہوا یہ ہے آئی تھنک کاریکرم کے دوران کہ ابھی تک اسپرچویلٹی میں یہ ساری باتیں, یہ جو ہم انڈر لائنڈ باتیں کرتے ہیں, یہ ہم نے سنی تھی, اپنے بڑوں سے سنی تھی, کبھی کہیں پاٹھ ہو رہا ہوتا تھا, کہیں ستسنگ ہوتا تھا, ہم یہ سب سنتے تھے, لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا میرے جیون میں کیسے یوز ہوں گے. آج یہ ساری باتیں میرے اپنے جیون کے انوبھو سے نکل کے آ رہی ہیں.
0: Very much, absolutely.
1: So that way, that changes the whole perspective.
0: Because then I understand that spirituality is practical. Because it has to be for my life. Practical matlab mere jeevan se applicable honi chahiye. Koi cheez sari duniya ke liye applicable ho. Lekin jab tak wo mere liye applicable nahi, then it's not useful to me. Absolutely.
1: Very true. تو آج جس طرح سے مینٹل ریسورسز کے بارے میں آپ نے کہا کہ صحیح طرح سے اسے مینج کرنا, سب سے بڑی بات تو ہے کہ اس کی انرجی, اس کی طاقت کو سمجھنا. پہلے میں نے سو کی طاقت کو سمجھا, اب اپنے جو تھاٹ پروسیس ہے اس کی طاقت کو سمجھ کے پھر میں نے کس طرح سے اس ریسورس کو یوز کرنا ہے, کہاں کہاں کیسے کیسے یوز کر سکتی ہوں. یہ ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے میرے پاس, جیسے یہ شریر میرا پاورفل ٹول ہے, اسی مینٹل فیکلٹی میری
0: بہت زیادہ,
1: تو اس کا صحیح استعمال کرنا بھی میرے اپنے ہاتھ میں ہے. تھینک یو سو مچ سسٹر شیوانی.

پیرو دیا کدو دیا جام دیا اما کو جھوٹ بولا بابا کو جھوٹ بولا اللہ اللہ جھوٹ بولا حکم سے جھوٹ بولا پر تجھ کو لاکھوں حلالوں کی حرام کمائے دیا اور تو میرے کو تانا دے رہی دو بادام کھلا کے بول رہی ارے بادام انہوں لاتے کتے صندوق میں چوپا دو اجی چل کو چلا کو اجی ہاتھ

0: ارے پگلی، اگر میں تیرے کو ہنسایا تو فیملی پلاننگ والے روئیں گے نا، تو جانتی ہے تو کون ہے؟
1: کیا ہوں؟
0: چکنی مچھلی۔